pebesfent. Ema Jesus o lavardium, no ped kedaon rak skarzet e vezor a kaset ar marou. Setu dres un digare evit kaout fichan salato. E un as klereo e gomzou, abaoe an derou, ne rak e vann. Eulia anean, ne ket un dra gret evit an dud klouar. Daoudion be a prest kol or bue. Sur a war, ne manket o vont da vervel. Met daoudion be a distag diouti. An e-bagar e vue a golo anei. Ogen, ken boazet om deus ur bue le nagon forz, ken e tisonjom e o just un donezon a berzdoe, a pas un dele. En em zonjom neuze. Daoust hag evichem gwez kol tout ze evit seveni da rouantelez a justiz. Daoust hag e klaskom da vad, mad an nol da genta. Pe daoust hag om dizonez te kinver lezen diez doue, hag e sonjom da genta enom hag en ur fami. En avial irio, ema an dut feulz a ene bandiskibien, o kweza er memez denta adur. O lazar gristenien, e kredon da vad seveni bolontez doue. Setu ar peps pontusa. Ar memestra a gendal da c'hoar vezout en amzer a vremañ. A pa ne ke laza e o gwaska, kaz da sklav, egal. Ani, pegoulz ez omz turiet gant ar memestro sperit faus. Di walom da gemer digare doue, evit respond d'or c'hoantou a galout, a gagasoni. Resevet on eus ar sperit santel, da dreuskaz keloumad ar zilvidigez, gant kemen gred hag an ez bestel genta. Distroid en nom, spirit santel. Machel im ober o polonte, irio, var an douar.

ebes fent. Emma Jesus o lavardium, no ped kedaon, rak skarzet evezor, a kaset ar marou. Setu dres un digare evit kaout fichan salato. E un as klereo e gomzou, abaoe an derou. Ne rak e van. Eulia anean, ne ket un dra gret evit an dut klouar. Daodion be a prest kol or bue. Sur a war, ne manket o vont da vervel. Met daodion be a distag diouti. An e bagar e vue, a golo anei. Ogen, ken boazet om deus ur bue, le na gonforz, ken et isonj om eo just un donezon a berz doue, a pas un dele. En em zonj om neuze. Daoust hag evichem gwez kol tout ze, evit seveni da rouantelez a justiz. Daoust hag e klaskom da vad, mad an nol da genta. Pe daoust hag om dizonez te kinver lezen, diez doue, hag e sonj om da genta enom, hagen ur fami. En a vial irio, emañ an dut feulz a ene bandiskibien, o kweza er memez denta adur. O lazar gristenien, e kredon da vaad se veni bolontez doue. Setu ar pep spontusa. Ar memestra a gendal da c'hoar vezout en amzer a vremañ. A pan eke laza e o gwaska, kaz da sklav, egal. Ani. Pegoulz ez omz turiet gant ar memez trosperit faus. Di walom da gemer digare doue, evit respond d'or c'hoantou a galout, hag aga soni. Resevet on eus ar spirit santel, da dreuskaz kelumad ar zilvidigez, gant kemen gred hag an ez bestel genta. Distroid en nom, spirit santel. Machel im ober o polonte, irio, var an douar.